0: største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
1: Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det er værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. Til tross for en sommer preget av mye jernbaneforsinkelser i togavgangene her i landet, er rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
2: De har folkene, de har maskinene, og de sier de er klare til å jobbe. Men oppdragene kommer ikke. Hos Norsk Jernbaneentreprenører er 150 ansatte nå permittert.
3: Det er et stort paradoks at togene i Norge står, samtidig som Norske Jernbaneentreprenører nå i vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.
2: For samtidig er det mer enn nok som må gjøres på Norsk Jernbane. Bane NOR anslår at behovet for fornyelse er på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut i markedet.
3: Så langt i år så er antallet oppdrag fra Bane NOR mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
1: Sa administrerende direktør i entreprenørforeningen Audun Blegen til reporter Emilie Lykke. Regjeringen sier de har økt bevilgningene til jernbanen. Så sport. Den norske golfstjernen Kristoffer Reitan har kommet godt i gang i den andre sluttspillturneringen i PGA-touren. Reitan ligger på 12. plass, mens Viktor Hovland er skuffet og er i natt på 37. plass. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her i den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn i helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt i avgangsdalen på Oslo Lufthavn i dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så er det også slik at det er de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det er Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollerslu. Pakistans fengslede eks-statsminister Imran Khan overført til sykehus for medisinsk oppfølging. 73 år gamle Khan og hans kone ble i desember i fjor dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak. Khan har sittet fengslet siden 2023 og også domfelt en rekke ganger før dommen fra i fjor. Khan har hele tiden sagt at anklagene var politisk motivert og at hensikten var å hindre ham fra å

0: komme til makten igjen. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finske bukta I går kveld. Forsvarsministeren I Finland sier en uttalelse at en etterforskning I gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Mange I Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger I Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig I Oslo, og hun håper det kan bli enklere å gjenbruke I stedet for å kjøpe nytt.
1: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. For det en sånn trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Materialene ekte treverk. De på en måte det de later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
0: Flere nyheter og oppdateringer finner du alltid på nrk.no. Nyhetene fikk du denne omgang av Even Herre Hammersvik.
2: Dette NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter her var Tore Tollersrud. Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver, Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. 5% av all verdens sjøfrakt går gjennom kanalen, som en slags snarvei mellom Stillehavet og Atlanterhavet. Flere hundre bussavganger I Tromsø har vært innstilt de siste ukene på grunn av sjåføremangel. Byen mangler 60 faste bussjåfører, og I rushtiden det smekkfullt på busser på grunn av innstilte avganger. Øyvind Børresen, regionsjef I Tide, sier det blir litt ekstra arbeid og overtid.
4: I dag så langt har vi innstilt 34 turer.
5: Færre busser I morgenrushet, men mye folk på holdeplasser. Det merkes at avganger innstilt.
4: Vi mangler 60 faste sjåfører.

0: Troms i dag. Det er ikke det samme som at vi mangler 60 sjåfører hver dag, for mye løses med tilkallingshjelper, og at de vi har jobber over til å stå på ekstra.
1: Just wait for the ticket, please.
2: Det mangler om lag 800 bussjåfører i Norge i dag, men det er verst i Tromsø.
3: Så reporter Pål Hansen. Norsk oljeproduksjon falt i juli. Sammenlignet med samme periode i fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere ifølge tall fra Sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere i år. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Dersom partene ikke blir enige I løpet av natten, kan 12 flygledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede fra morgenen av. Det en krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik vil føre til forsinkelser og kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangssalen på Oslo Lufthavn. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter var Tore Tollersrud. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. Planene vil dele Vestbredden I to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne I flere vestlige land sendte I går ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden, og uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud, hvor de I første omgang har planer om å bygge 1200 boliger. I Serbia utlyses det nyvalg I oktober ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg I desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten som har sittet sammenhengende I 12 år å annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne har mer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter, som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang, da et perrongtog på en togstasjon I Serbias nest største by kollapset og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen I Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barket sammen.
0: Så hjem igjen. Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle sine butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på 3 varehus I Lier, Stavanger og Vestby, og daglig leder I Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at alle medarbeidere I Norge berøres.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokken 6. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få pengene tilbake fra staten rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenging og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
1: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de i det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag er det aller, aller viktigste, men når UL først er ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
0: Den støtten kom til slutt fra samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Meklingen i luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet i løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut i streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen av. Det er en krevende mekling, sier riksmekler Mats Ruland.
3: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart i år. Noen er mer krevende enn andre, og det her er den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Rentene i USA har ikke vært så høye siden starten av 2000-tallet. Det påvirker bedrifter i landet og amerikanere med boliglån. Leder for allokering og globale renter i Storebrand, Olav Chen, peker på 3 hovedgrunner til at renta i USA er på de høyeste nivåene siden før finanskrisen.
4: Det ene er at budsjettunderskuddet i USA har økt nå som følge blant annet av krigen i Iran.
5: Den andre er at store teknologiselskap, som også trenger å låne penger for å finansiere KI-satsingene sine, skaper konkurranse med den amerikanske staten om pengene til investorene. Men den største grunnen er kanskje denne mannen. Den nye sentralbanksjefen i USA, Kevin Warsh, har valgt at sentralbanken skal slutte å gi prognoser for hva renta skal være. Sier porteføljeforvalter i Alfred Berg, Thomas Eidsen.
6: De har bare sagt enkelt at stol på oss, vi skal fikse inflasjonsproblemet. Hvordan, det gidder vi ikke fortelle noe om.
0: Sa Thomas Eidsen til reporter Marit Winge. Så tar vi med at norsk oljeproduksjon falt i juli. Sammenlignet med samme periode i fjor var oljeproduksjonen på norsk sokkel 9,9% lavere, ifølge tall fra Sokkeldirektoratet. Derimot var produksjonen av gass over 6% høyere i juli, sammenlignet med juli i fjor. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7. Det blir streik blant flygelederne. Arbeidsgiverne i Spekter sier flygelederforeninga brøt meklinga nesten 7 timer på overtid. 12 flygeledere tas ut i streik i formiddag, og det vil gi forsinkelser og innstillinger i hele landet. Det mer om dette i nyhetsmorgen i NRK P2 straks. De som rammes av feil, forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. Stortingsrepresentant Margit By vil at det skal skje automatisk.
1: Det viktigste er at folk skal få det de har betalt for. Vi må fortsette å jobbe fra Stortinget for at togene skal komme når de skal. Men når folk med månedskort ikke faktisk får bruke det kortet til å komme seg på jobb hver dag, så bør de i det minste få refundert en god del av summen, og det bør skje nå med en gang.
2: Det er faktisk en så god idé at det jobber vi med, så det er noe som regjeringen ønsker å levere på. Det er behov for å automatisere det og gjøre det bedre for de reisende. At de opplever en bedre reisehverdag er det aller, aller viktigste, men når UL først er ute, så bør de reisende få en rask refusjon og en automatisering.
0: Og støtten til slutt kom fra samferdselsminister Jon Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser er allerede på markedet, og ansiktsgjenkjenning er mulig selv om teknologien enda ikke er tatt i bruk. Dette legger til rette for brudd på personvernet uten at brukeren vet det, sier KI-forsker Inga Strymke ved NTNU. Smartbriller setter demokratiske rettigheter enda mer under press, mener Leonora Bergsjø ved Høgskolen i Østfold. Norge er et av flere vestlige land som fordømmer Israels bosettingsprosjekt på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele området i to og undergrave palestinske myndigheter, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Lederne i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge og Kanada krever at Israel stanser planene om nye boliger i strid med folkeretten. Og rappduoen Karpe får prisen Fritt Ords Honnør. Spis!

0: Magdi Omar Ytreide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det i begrunnelsen. Stiftelsen Fritt Ord trekker fram at Karpe siden starten av karrieren i 2000 har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. I april så fortalte Karpe at de legger opp i 2028. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
1: Du hører på NRK Klassisk.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Det blir streik blant flygelenderne fra i formiddag. Arbeidsgiverne i Spekter sier de brøt, eller sier flygelenderne brøt meklingen nesten 7 timer på overtid. Vi opplever at arbeidsgiver ikke møter oss i dialogen, sier leder Robert Jønnes i flygelederforeningen til NRK. Spekters direktør Anne-Kari Bratten sier det komplett uforståelig for arbeidsgiverne at flygelederne takker nei til deres tilbud. Avinor, som driver flyplassene, sier passasjerene vil merke at 12 flygeledere legger ned arbeidet.
1: Så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland.
0: Og konserndirektør Jan Gunnar Pedersen i Avinor Flysikring forteller mer i nyhetsmålen i NRK P2 straks. Passasjerene må følge det de får av beskjed av flyselskapene, sier de. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger med toget må få penger tilbake fra staten, rett inn på månedskortet, det foreslår Miljøpartiet De Grønne, etter en uke med togkaos og en sommer med stenginger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard fra Arbeiderpartiet enig med MDG og sier regjeringen arbeider med å få til en automatisk ordning. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg uten at du vet det. Briller som kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser allerede på markedet. Produsentene har også gjort ansiktsgjenkjenning mulig med brillene, men den teknologien ikke tatt i bruk. KI-ekspert Inga Strymke kritisk.
2: Problemet når den teknologien i praksis overvåkningsutstyr og bare legger til rette for personvernbrudd uten at brukeren engang vet om det eller trenger å gå inn for det.
3: Det problematisk at man kan bruke briller til å filme hvem som helst i en hvilken som helst situasjon.
2: Det jeg nok aller mest redd for, det at konsekvensen på lang sikt at vi mister litt sånn det åpne rommet som et fristed.
0: Sa Inga Strymke ved NTNU til reporter Tor Albert Frøsland. 2 fiskere i Mexico blitt redda etter et skipbrudd i Stillehavet. De 2 ble funnet etter en redningsaksjon rundt 24 mil utenfor kysten av Mexico, etter 5 dager flytende rundt i en kjøleboks. Fiskerne i en rekebåt ble nemlig truffet av en bølge midt på natta. De greide ikke å redde hverken vann, mat eller radio, og fortelle at de heller ikke hadde noe å fange fisk med. Fiskelaget deres på land varslet myndighetene da de mistet kontakten med de 2. En redningsaksjon ble satt i gang, og så ble de altså funnet etter 5 dager i en blå kjøleboks, sterkt preget av sola og havet. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Dette musikkfrokost på NRK Klassisk.
5: I dag så starter jeg, Siv Wammer, med dagens Mozart. Det jo tross alt fredag, og du skal få høre den svevende andresatsen fra klaverkonsert nummer 21.

Leif Ove Andsnes var solist her, sammen med Mahler Kammerorkester, og de spilte altså fra klaverkonsert nummer 21 av Mozart. Og det blir mer Mozart litt senere i Musikkfrokost, men det blir også mer i kveld hvis du er i Stavanger konserthus, for da er det sesongåpning for byens eget orkester, og der står konsert for fiolin nummer 5 av Mozart på programmet. Men her skal du få litt kjærlighetsmusikk, plaisir d'amour, kjærlighetens gleder.

Slavisk dans nummer 7 fikk du her, komponert av Antonín Dvořák. Og hvis du skrur på NRK 1 på søndag klokka 8:30, så kan du høre Oslo-Filharmonien spille Slaviske danser nummer 1, direkte fra Slottsplassen. For da er det altså tid for årets folkefest med dette flotte orkestret, og de har også med seg to solister, Elbjørg Hemsing på fiolin, og Kathleen O'Mara, hun synger, hun er sopran. Og så er det altså Adelina Ibishi og Tarjei Strøm som leder denne konserten. Og på programmet så står det også musikk av Johannes Brahms, Johan Svendsen og Kristine Kjøgersen, blant annet på NRK altså, 8:30 på søndag, eller direkte foran slottet hvis du finner en plass du kan sette deg ned.

Ja, dette var musikk komponert av Egil Monn Iversen fra en gammel TV-serie som heter Jakob von Tybo. Her i Musikkfrokost med meg, Siv Wammer, så skal du få høre fra symfoni nummer 2 av Franz Schubert, og dette er altså tredje satsen.

Her hørte du fra en ballett som heter Årstidene. Musikken var av Alexander Glasunov, og disse tonene representerte høsten. Dette er musikkfrokost på en fredag morgen, og jeg vil bare tipse deg om at i morgen, altså på lørdag, så kan du få med deg Ring inn musikken med Mari Lundan klokka 9. Hun tar imot alle musikkønsker fra dere lyttere. Og på søndag så er også Gro Skoland Forsdal tilbake med Rebus klokka 9.

Og dette var en skikkelig hit fra barokken. Du hørte fra Brandenburger konsert nummer 3 av Johann Sebastian Bach her i Musikkfrokost. Og klokka den har blitt 8:56 denne fredagen. Nå skal vi til et helt ferskt album med en godt voksen debutant. For skuespiller Anthony Hopkins, som er 88 år, gir nå ut sitt første album med egne komposisjoner. Og disse har han jobbet med i over 60 år. De har ligget godt gjemt i en skuff, men nå er de altså hentet fram og spilt inn av Philharmonia Orchestra, ledet av Gustavo Dudamel. Plata den heter Life is a Dream, og her skal du få en melodi som heter Tara.

Musikken var altså av skuespiller Anthony Hopkins fra en helt fersk plate som heter Life is a Dream. Nå til Joseph Haydn og symfoni nummer 13.

I dag så tar jeg komponistbursdagen litt på forskudd, for i morgen, 22. august, da kan vi feire dagen til komponist Claude Debussy. Han ble født i Frankrike i 1862, og er kanskje en av de fremste representantene for den musikalske impresjonismen. Her skal du få høre en menuett av bursdagsbarnet Claude Debussy.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det er så kraftig i oss, det er så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Denne lille skjønne melodien het Mina og var komponert av Edward Elgar. Og nå spiller Vilde Frang på fiolin, Capriche av Henrik Wieniawski.

0: færrest mulig passasjerer, sier konserndirektør Jan Gunnar Pedersen I Avinor Flysikring.
1: Sånn som det ligger an nå, så vil jo dette være en streik som kanskje først vil merkes etter lunsj utover ettermiddagen og kvelden, og da, som det blir sagt, spesielt på Gardermoen og Flesland. Og så vil det da, gjennom helga, så vil det da i morgen ettermiddag også bli noen konsekvenser, og spesielt da på Vestlandet, hvor det ser ut til at vi må stenge en del av luftrommet en periode i morgen kveld. Mens søndag kanskje, for spesielt på Østlandsområdet, blir den vanskeligste dagen sånn som det ligger an nå, hvor det blir stenging av Gardermoen for regulær trafikk på søndagsmorgen frem til rundt 11:30.
0: Og ambulanse- og redningsflygninger blir ikke rammet av streiken blant flygledere, men luftambulansetjenesten har satt grønn beredskap. Eksperter på kunstig intelligens frykter følgende av at smartbriller kan brukes til å overvåke deg, uten at du vet det. Forbrukerrådet mener brillene truer privatlivet vårt og har bedt regjeringen vurdere et forbud. De kan filme, ta bilder og fortelle deg hva du ser, og brillene kan også gjenkjenne ansikter, og selv om den delen av teknologien ikke brukes enda, den veldig nær, forteller fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet.
2: Det kan treffes veldig fort. Det bare en programbar oppdatering unna. Og det som viktig å huske med denne teknologien at ansiktene våre det like unike som fingeravtrykkene våre. Blir den teknologien tatt I bruk, så betyr det at vi øyeblikkelig kan gjenkjennes overalt hvor vi ferdes. Informasjon om oss som finnes andre steder på nettet kan krysskobles til identiteten din, og det kan brukes på uante måter, både kriminelt, men også bare sosialt, men også kommersielt, selvfølgelig av verdens største markedsføringsselskap. Meta har jo en stor egen interesse av å overvåke oss til enhver tid.
0: Og så rappduoen Karpe. De får prisen Fritt Ords Honnør.

Magdi Omar Yttereide Abdelmagid og Chirag Rashmikant Patel har fått Norge til å lytte til fortellinger som ofte krever kamp for å bli hørt, heter det i begrunnelsen. Stiftelsen Fritt Ord trekker fram at Karpe siden starten av karrieren i 2000 har skrevet tekster som tar for seg integrering, tilhørighet, utenforskap og rasisme. NRK Nyheter var ved Jon Vranes.

0: på NRK Klassisk.
1: Ja, det er straks slutt på den første skoleuka i høst, og jeg håper starten har vært god, og at det er noe godt i vente denne helgen. Jeg heter Siv Wammer, dette er altså musikkfrokost, og her aller først så skal vi til Tchaikovsky og hans sjette symfoni med selveste Berlinefilharmonikerne.

Det var Love Song, det, av filmregissør, skuespiller og komponist Charlie Chaplin. Og du lytter til musikkfrokost denne fredagen. I morgen kveld på lørdag så deles Amanda-prisene ut. Det er en skikkelig feiring av norsk film, og vi sender utdelingen på NRK 1 klokka 21. Da er det Vegard Larsen og Linnea Myhre som er programledere. Og årets mest nominerte film, det er kanskje ikke så uventet, Joachim Triers Affeksjonsverdi. Den har hele 12 nominasjoner.

En vals av Dmitrij Sjostakovitsj hørte du her, og før musikkønsket, Intermezzo fra Petit Suite av Aleksandr Borodin.

0: Musikkønske på NRK Klassisk.
1: Ja, nå håper jeg Inger Gjærevold fra Trondheim hører på, for hun har skrevet inn til meg i appen NRK Radio. Hei, sier hun. Nå når sommeren er på hell, skolene er i gang og folk er i arbeid, så har jeg lyst til å sende alle en av de fineste sommersangene jeg var vant til å høre i min barndom, nemlig Sommersalm av Valdemar Åhlén.

The Real Group sang sommersalm her, et ønske fra Ingrid Gjervold som hadde skrevet inn i appen NRK Radio, og det kan også du gjøre. Og Inger skriver også at hun gleder seg til Rebus starter igjen, og du trenger ikke vente så lenge, for Gro Skoland Forsdal, hun er på plass søndag klokka 9 med Rebus, og her i Musikkfrokost så dukker hun opp på mandag med konkurransen. Så følg med da.

Det var Vikingur Olafsson det som spilte menuett av Jean-Philippe Rameau her i Musikkfrokost. Og kanskje du er så heldig at du har billett til konserten Olafsson skal ha i Den Norske Opera og Ballett i kveld. Da er han solist sammen med operaorkestret i Beethovens Keiserkonsert. Og det tror jeg kommer til å bli en ganske spesiell kveld, for dette er jo en av de virkelig store og spennende pianistene akkurat nå.

Dette var Nino Rotas musikk til filmen The Godfather. Du hørte kjærlighetstema. Og på søndag så starter filmfestivalen i Haugesund. Den varer ut uka, og der er det flere nye norske filmer som skal vises. Blant annet Erik Poppes film Kjærast, som altså er basert på en tekst av Jon Fosse.

0: en podcast fra NRK.
1: Så de var i bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til Jesus, de er tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone er det her? Snakk på en måte til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen i appen NRK Radio.

Det var dagens andre Mozart, et utdrag fra Don Giovanni. Og du har lyttet til musikkfrokost med meg, Siv Wammer. Jeg er tilbake på mandag, samme tid og samme sted. Men vi her på NRK Klassisk, vi er jo her for deg døgnet rundt. Og her, før klokka blir 10, så skal du få høre et utdrag fra Planetene av Gustav Holst. Her handler det om Jupiter, og hvis du er i Stavanger i kveld, klokka 19, så får du hele Planetene med Stavanger Symfoniorkester der.

NRK Nyheter, klokken 10. Flypassasjerer må regne med forsinkelser og kanselleringer, nå som 12 flygeledere er tatt ut i streik ved flyplassene Gardermoen ved Oslo og Flesland i Bergen. Konsekvensene blir store etter hvert, spesielt på Vestlandet. Problemene vil øke utover dagen og helgen og ramme etter hvert hele landet. Juridisk seniorrådgiver og talsperson i Forbrukerrådet, Nora Elise Wennberg Glø.

0: som mulig. Du kan velge at du skal bli ombuket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
1: Og flere råd kan du lese på nrk.no. Der finner du også mer om hvorfor flygelederne har bestemt seg for å streike. Minst 17 personer er drept og flere enn 40 skadet i nye russiske luftangrep mot Kyiv-regionen i Ukraina i natt. Ukrainas president kaller nattens angrep for det mest kyniske og kalkulerte så langt i krigen. Samtidig ber Volodymyr Zelenskyj om mer luftvern. Ifølge ukrainske myndigheter sendte Russland mer enn 200 droner og missiler over Ukraina. Høy fart fra fritidsbåter og vannskutere gjør at mange føler seg utrygge på sjøen. I en ny undersøkelse svarer 60% at de får sommeraktiviteten sin ødelagt av dette. Og nå krever organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak mot høy fart på sjøen, det sier fagsjef Siri Mæland.
2: Vi mener at det bør være tydelige nasjonale regler, sånn at det er 100 meter fra land, så skal det være 5 knop, og så skal det være maksfart på 25 knop. Det er i dag høy fart. Og de målgruppene som jeg representerer, som er Norsk Friluftsliv, de opplever at de ikke er trygge. Det er en asymmetrisk konflikt imellom de som padler, bader, ror og de som har høy fart på sjøen.
1: Og Kongelig Norsk Båtforbund mener at en nasjonal fartsgrense på sjøen vil være urimelig, men båtfolk må ta mer hensyn når de er nærme land. Bergen kommune innfører 150 nye forbudssoner for elsparkesykler i byen. Nå blir det ulovlig å kjøre elsparkesykkel på områder ved skoler, barnehager og lekeplasser der barn oppholder seg. Og hvis du kjører sykkel her, så vil den til slutt slutte å virke. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokken 11. De som skal ut og fly i dag og i helgen må være forberedt på forsinkelser og innstilte fly. Norsk Flygelederforbund streiker etter at de ikke ble enige med Spekter. Arbeidsgiverne i Spekter mener det er uforståelig at flyvelederne sa nei til en lønnsøkning på over 60 000 kroner og en lønn på 1,7 millioner kroner. Flygelederforeningen skriver til NRK at det ikke dreier seg om lønn for dem, men om blant annet pauser og livsfasetilpassning. Kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting, sier at problemene først vil være størst i vest, så i øst.
1: I dag så er det nok først og fremst Vestlandet som vil merke dette mest. Det ser vi nok også gjennom morgendagen, men da vil også deler av luftrommet over Vestlandet være stengt i perioder av dagen. Og på søndag så er det Oslo Lufthavn som får de største konsekvensene. Da vil Oslo Lufthavn være stengt for ordinær passasjertrafikk store deler av formiddagen. Årsaken til at det får så store konsekvenser

0: helsetjenest på NRK.no. Verdens helseorganisasjon mener at det mulig å få kontroll på spredningen av Ebola I Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av Ebola I det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det mulig å få kontroll med mer penger, sier WHO.
1: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems. Og de ber om mer støtte til den responsen som satt I gang, ihop med kongolesiske styresmakter og internasjonale helseorganisasjoner.
0: Fortalte Afrika-korrespondent Vegard Kjørom. I Hongkong to aktivister kjent skyldig I brudd på Kinas nasjonale sikkerhetslov etter at de organiserte årsmarkeringer for massakren på den himmelske fredsplass. Bevegelsen de sto bak også kjent skyldig og oppfordret til å undergrave myndighetene, og de to kan få opp til 10 år I fengsel. Massakren på den himmelske fredsplass skjedde den 4. juni 1989. Mange sivile ble drept av den kinesiske hæren etter flere uker med demonstrasjoner I Beijing. Mot kommunistregimet I Kina. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
2: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 12. Aktor ber om 17 års fengsel for kvinnen som er tiltalt for å ha drept moren og broren sin i Ski for 2 år siden. Rettssaken mot kvinnen har pågått i 5 dager i tingretten. Dersom retten skulle komme til at kvinnen var utilregnelig på gjerningstidspunktet, mener aktor at hun må dømmes til tvungent psykisk helsevern. Streiken blant flygelederne vil føre til forsinkelser og kanselleringer i flytrafikken over hele landet. Så langt er 12 flygeledere tatt ut i streik. Streiken vil merkes allerede i dag, det sier kommunikasjonssjef i Avinor, Katrine Fuglesang, framholdt.
1: Dette er jo en normalt travel fredag med mye reisende, som du ser. Og vi forventer at det vil begynne å vise seg forsinkelser etter lunsj, etter 2-tiden, og at det vil øke med forsinkelser utover ettermiddagen på grunn av streiken. Og det samme i morgen, da vil luftrommet tidvis bli stengt over Vestlandet. Og på søndag så blir all flytrafikk stanset ut fra Oslo Lufthavn i en periode på morgenen. Så dette berører passasjerer på Vestlandet til og fra Bergen Lufthavn, men etter hvert også ringvirkninger utover hele Norge.
0: Og fra tirsdag tar Norsk Flygelederforening ut ytterligere 8 flygeledere i streik. Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvåke folk uten at de vet om det.

0: på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjørende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå ut til ytringsfriheten, og i verste også gå ut over bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut i det offentlige rom.
1: Og det sa fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet. De som rammes av feil forsinkelser og innstillinger på jernbanen må få penger tilbake rett inn på månedskortet. Det foreslår Miljøpartiet De Grønne etter en uke med togkaos og en sommer med stengninger og vedlikehold. I dag må reisende selv søke togselskapene om erstatning på deres nettsider. Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård fra Arbeiderpartiet sier at regjeringen jobber med å få til en slik automatisk ordning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 13. Politiet utvider siktelsen mot mannen i 30-åra som er siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø på Jæren til også å gjelde mishandling i nære relasjoner. Politiet mener mistanken om at siktede har utøvd vold mot Sømme er styrket, og at denne volden kan ha pågått over tid. Mannen nekter straffskyld. Streiken blant flygelederne har allerede ført til kansellerte avganger til og fra Oslo Lufthavn. 12 flygeledere har gått ut i streik i dag etter mekling på overtid. Raymond Johansen skulle egentlig fly direkte fra Bergen til Oslo i ettermiddag. Da flygelederstreiken var et faktum, booket han om flyet i hu og hast.
1: Fant ut at det var lurt å booke om når jeg hadde mulighet til et tidligere flight, så det blir om Trondheim isteden. Det skal bli godt å komme hjem, for å si det sånn.
0: Og Gunn Reidun Fjelde var på vei til Alicante med barnebarnet, men nå er hun usikker på om hun kommer seg hjem igjen som planlagt.
2: Jeg er jo pensjonist, så for meg går det bra, men kanskje litt verre for henne, så er jobb. Da jeg kan jo være noen veker, jeg.
0: EU forbereder potensielle sanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut det omstridte E1-området på Vestbredden. Sanksjonene skal også inkludere merking av alle israelske varer, det melder Times of Israel. Tiltakene skal være en reaksjon på planlagte boligutbygginger som blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. Verdens helseorganisasjon mener at det er mulig å få kontroll på spredningen av ebola i Kongo. Flere enn 5000 mennesker er smittet av ebola i det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det er mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO.
3: De sier at det kan være mulig å ha kontroll innen 3 måneder ifra nå av, men de må ha bedre finansiering av responsen. Så langt har de fått inn 60% av de pengene som Verdens helseorganisasjon mener trengs for å klare å få til en skikkelig brems, og de ber om mer støtte.

0: laks gjør villaksen mindre tilpasningsdyktig for fremtidige miljøforandringer. Målingen viser likevel en bedring av tilstanden i flere villaksbestander, mens innslag av gener fra oppdrettslaks har økt i andre elver. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
1: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 14. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet med kortison for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag. Dronning Sonja gjennomfører besøket som planlagt. Kapteinen på skipet som gikk på grunn på Byneset i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer fram av dommen fra Trøndelag tingrett. Den nederlandske mannen i 60-åra var kaptein på det 135 meter lange konteinerskipet NCL Salten, som kjørte baugen opp på en strand på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen personer ble skadd. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på Vestbredden. Det skriver Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, det forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
1: EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der. De kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene. Og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en relativt ekstrem høyre-nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Ja, det sa Sissel Wold. Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra Arbeiderpartiet får kritikk etter at hun trosset anbefalingene fra eget departement, slik at en fisker fra Finnmark skulle få en lukrativ snøkrabbekvote. Det viser interne dokumenter NRK har fått tilgang til. Fiskeriministeren mener endringene hun gjorde var innenfor det politiske handlingsrommet som hun har. Mer om denne saken kan du lese på nrk.no. Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, skriver nyhetsbyrået Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler som er produsert.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Over 30 flyginger er kansellerte til og fra Oslo Lufthavn Gardermoen i ettermiddag. Både SAS og Norwegian har kansellert flyginger som følge av streiken blant flygeleiere. Samtidig er flere fly kansellerte fra Bergen Lufthavn Flesland og Stavanger Lufthavn Sola. Og flypassasjerer må nå rekne med enda flere kanselleringer inn mot helga. Nora Elise Wennberg-Løersen i Forbrukerrådet råder folk til å ha is i magen.
1: Det aller viktigste er at du ikke avbestiller reisen selv. Følg med på informasjon fra ditt flyselskap, og gå ut ifra at du skal fly som normalt, frem til du eventuelt får en annen beskjed. Hvis flyet ditt blir innstilt eller forsinket i mer enn 5 timer, så har du noen helt klare rettigheter. Du har 3 valg. Du kan velge at du vil bli omboket så raskt som mulig. Du kan velge at du skal bli omboket på et senere tidspunkt, eller du kan velge å få pengene tilbake. Hvis du avbestiller reisen selv, så mister du disse viktige rettighetene du har.
0: Og flere råd kan du lese på nrk.no. Der finner du også mer om hvorfor flygeleierne har bestemt seg for å streike. Tyrkia har sendt ut en internasjonal arrestordre mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Dette er en del av en etterforskning mot Israels stans av nødhjelp til Gaza, opplyser tyrkiske styresmakter. Det er over 10 måneder siden den såkalte våpenhvila i Gaza trådde i kraft. Likevel held Israel frem med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker i Gaza lever under kritiske kår.
2: Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, selv om man de siste snart 3 årene har sett at det ikke er mulig. De kan helt klart svekke Hamas, og det har de gjort i stor grad. Men Hamas forsvinner ikke som en bevegelse, som en politisk gruppe, som en militær gruppe, ved at Israel stadig bomber dem. De får stadig nye rekrutter ifølge de fleste eksperter. Så Israel virker fast bestemt på å knuse Hamas militært, til tross for at de da har signert en våpenhvile tilbake i oktober. I fjor. Siden den gang har ifølge CNN Hamas ikke avfyrt en eneste rakett mot Israel. Likevel så ser vi nærmest daglige angrep fra Israel.
0: Det sa Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Det danske fotballforbundet har enstemmig vedtaket at de vil at Gianni Infantino skal gå av som president for det internasjonale fotballforbundet. Dermed følger danskene en lang rekke forbund, mellom annet det norske, som mener tilliten til Infantino svekt. Presset mot Infantino har økt etter at han ville selge deler av fotball-VM til private investorer. Etter massiv kritikk skrotet Infantino planene. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 16. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en person bevepnet med et sverdlignende våpen angrep dem ved en skole i Fagersta, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Det forteller vår korrespondent Joakim Reikstad.
1: Dette er jo selvfølgelig et angrep som skaper mye frykt. Mange har jo selvfølgelig barn på denne skolen og er jo nå veldig, veldig bekymret. Det er begrensede opplysninger som kommer fram, og vi vet ikke hvem de skadde er. Om det var elever ved skolen, om det var lærere, ansatte, eller om det var personer som var i omgivelsene rundt skolen på dette tidspunktet. Politiet sier helt tydelig det er, så vidt de kan bedømme, ingen fare for allmennheten, som man sier. Altså, det er ingen fare for at det for eksempel skal ha vært andre innblandet, at det er et pågående angrep fortsatt. Så det er situasjonen i hvert fall akkurat nå fra Fagerstad.
0: Ja, flere medier melder at gjerningspersonen ble pågrepet etter å ha blitt skutt i foten av politiet. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser her i landet, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassen i dagene fremover. Blant annet innstiller Norwegian over 30 avganger og varsler at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser. De som blir rammet vil bli kontaktet. I første omgang er det spesielt Gardermoen og Flesland som er berørt av streiken. Det forteller kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn Gardermoen, Monica Fasting.
2: Det er jo egentlig først nå at vi virkelig begynner å se konsekvensene av streiken. Nå i ettermiddagstimene så har det kommet flere og flere kanselleringer og forsinkelser. Vi ser at flere av de store norske baseselskapene har kansellert ganske mange avganger rundt om i Norge. Og dette forventer vi dessverre at kommer til å øke både utover ettermiddagen og kvelden, også helgen.
0: Flygelederne som streiker har varslet en opptrapping av streiken fra tirsdag. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser kongehuset. Kongen ble innlagt mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag. Dronning Sonja gjennomfører besøket til Trøndelag som planlagt. Den norske håndballprofilen Maren Årdal er gravid og tar en pause fra håndballen. Det skriver hun på sin egen Instagram-profil. Årdal, som har vært en sentral forsvarsspiller på det norske landslaget i håndball for kvinner, må dermed stå over EM i desember. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 17. I Sverige skal flere personer være skadd etter at en mann vepnet med en stor kniv eller et sverd angrep dem på en videregående skole i Fagerstad. Byen ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Flere medier melder at gjerningspersonen pågrepet etter å ha blitt skutt i foten. Flere av de 500 elevene skal fortsatt holdes igjen inne på skolen. Skadeomfanget så langt ikke kjent. En varslet pressekonferanse utsatt. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, det varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene framover. Alf Håkon Pedersen og familien skal til Tromsø, men visste i ettermiddag ikke når de kommer seg dit.
1: For oss så har det ikke så store konsekvenser. Vi skal bare opp i dag, og så trenger vi ikke å være der før i morgen, egentlig. Så for oss går det helt fint.
2: Og så har dere et fly tilbake til Oslo i helgen. Frykter dere at disse planene også kan bli endret?
1: Ja, det vil være en litt større konsekvens rundt det. Vi skal jo på jobb på mandag, så vi får se hvordan det går.
0: Intervjuer var Emra Senell. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstritt område på Vestbredden. Det skriver Times of Israel. Utbygging av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, det forteller utenriksjournalist Sissel Wold.
3: EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en relativt ekstrem høyre nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Det sa utenriksjournalist Sissel Wold. Veksthusene ved Botanisk hage i Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gang det en sjelden sørafrikansk plante som røsket opp og fjernet. I forrige uke ble to andre planter tatt. Plantene sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthuset vil fortsatt være åpen for undervisning og omvisninger. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Min favorittmusikk. Bjørn Sagstad musikkprofessor, men han håper å bli student til høsten. Han slutter snart som kunstnerisk leder for Forsvarets musikk, og da blir det mer frilansjobbing som dirigent. Hjemme i Nordhordaland holder han på å lage sitt eget kulturhus i det gamle bedehuset på nabotomten. Velkommen til min favorittmusikk, Bjørn Sagstad.
5: Takk skal du ha.
4: Dirigent, professor, bedehuseier, kunstnerisk leder for militærkorpsene i Norge og STRIL?
5: Ja, det meg det.
4: Passer det?
5: Det passer egentlig det meste, ja.
4: Du har satt opp en spilleliste som du deler med lytteren og meg, Marianne Sipke, som vi skal høre gjennom her nå, og det begynner med messing, kanskje ikke så overraskende?
5: Nei, jeg synes det bør være med, og det er vel messing og messing, det er vel instrumental musikk da. Og jeg har litt lyst til å slå et slag for instrumentalmusikken. Mykje på grunn av at jeg hører jo mye på det, og jeg ikke så alltid opptatt av tekst. Da. Så jeg synes den innspillingen her med Ole Edvard og hans utrolig vakre og kanskje litt enkle trompetspill er bare så rett.
4: Og her han sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Og du vet hvem som dirigerer?
5: Ja, det vet jeg. Men jeg måtte lete litt opp da. Men det min gode venn Torodd Vigum. Så dette jo en flott heilnorsk innspilling.

0: Ole Edvard Antonsen, Bergen Filharmoniske Orkester og Torodd Vigum dirigent. Det var du litt opptatt av at vi skulle finne ut, for det var faktisk ikke så lett å vite hvem det var som dirigerte her.
1: Neida, det synes jeg er viktig å finne ut. Og det er litt artig med Ole Edvard, han er jo på en måte han er en god bekjent og en god venn blitt, og det er et eller annet med spillet hans som jeg synes er blitt tatt, veldig tatt av. Og jeg har sagt det til Ole Edvard også tidligere at han var på mange måter grunnen til at jeg begynte å spille trompeter, og også grunnen til at jeg sluttet å spille trompet.
0: Det ser jo litt trist ut.
1: Jo da, nei, det er ikke så veldig trist. Men jeg fant ut at jeg har ikke noe sjans til å matche nivået. Så jeg, men heldigvis hadde jeg andre bein å stå på.
0: Bjørn Sjalgstad, du begynte med kornett og trompet, men nå er det dirigentstokken som er arbeidsredskapet ditt i spillesituasjonen.
1: Mm, det er det.
0: Og du er sjef for Forsvarets musikk, 5 militærkorps i Oslo, Horten, Bergen, Trondheim og Harstad.
1: Helt korrekt.
0: Hvorfor har man musikkorps i Forsvaret?
1: Jeg synes jo det er noe av det fineste vi har i Forsvaret, og kanskje noe av det fineste vi har i landet og forsvarsmusikk. Og vi er jo på mange måter et slags bindeledd, jeg pleier å tenke litt sånn 50-50% innad i egen organisasjon og forsvaret, og så har vi et sivilt ansvar og sivil lyst til å rekke ut til folket.
0: Hvor mange musikere er det du er øverste leder for?
1: Vi er vel 170 pluss cirka totalt. Vi har 4 av våre forsvarskorps har en størrelse på 27 musikanter, og så har staben i Oslo, stabsmusikken, det er vel de største da, men 37 musikanter.
0: Hva går jobben din ut på da, som kunstnerisk leder for alle disse korpsene?
1: Jeg pleier egentlig å tenke det at jobben er mer en slags sjefsdirigentstilling, der jeg stort sett all min tid har vært å stå på podiet da, og lede de 5 i forskjellige produksjoner da. Både innad i militære, altså forsvarsproduksjoner, men også i sivile utad. Ja. Og i forhold til det med sjefsdirigent kontra kunstnerisk leder, så er det jo det veldig mye på grunn av alle våre 5. De er veldig forskjellige. Og alle har veldig fine, gode, kunstriske både komiteer og visjoner. Og jeg blir på en måte en del ut av det, selvfølgelig. Men jeg er mange, eller mest da en slags, har en sjefsdirigentrolle der jeg leder produksjoner.
0: Du vil ikke være, ha alt for tung makt over hva de skal spille rundt omkring, er det det du sier?
1: Nei, altså, jo, på mange måter så har du helt rett i det, og det er vel litt sånn i det moderne samfunnet i forhold til også moderne ledelse. Det er egentlig litt slutt på den tiden, og det, derfor tenker jeg at posisjon kunstnerisk leder finnes vel på mange måter ikke lenger. Altså, da tenker jeg i hele verden med orkestre og alle. Og det er jo kanskje på godt og vondt, men jeg tenker at det er mest på godt. Og at det er orkestrene selv og, som er på en måte som vet ofte best og, i forhold til hvor de ligger hen og hvor de bor og hva publikum de har. Og, så er det selvfølgelig kanskje litt annerledes i de største orkestrene ute i verden, da, men stort sett så tenker jeg at sjefsdirigent er en fin betegnelse.
0: Jeg spurte litt i sosiale medier om folk lurte på noe da jeg skulle intervjue deg. Noe som var litt mer alvorlig, det gikk på fremtiden til militærkorpsene. For 10 år siden så foreslo forsvarssjefen å legge ned alle forsvarskorpsene utenfor Oslo som del av omstilling. Ja. Sparing betyr det vel egentlig. Hvordan gikk det?
1: Nei, det gikk jo egentlig ganske dårlig det, og heldigvis for det. Men vi er klart at vi lever jo, kjenner jo på mange måter at vi lever liksom på, med kniven på strupen, men det er jo mest

0: på grunn av økonomiske rammer, da. Det er noe på en side. På den andre siden så lever vi vel i beste velgående. Vi har, føler vel at vi har en ganske sikker og god og fin arbeidsplass, alle våre fem korps. Men jeg har snakket en del i det siste om økonomiske rammer, og det er ganske tøft. Så vi er faktisk helt nede i perioder, nede i en 4% igjen av vårt budsjett til å produsere for. 4% det er ganske lite.
1: Og arrangere konserter?
0: Ja, når du tar vekk alt av lønn og så videre. Så klart at det er begrenset. Det er ganske urettferdig, og når du ser i sammenheng, eller i forhold til våre orkester da, for eksempel, så kan det kjennes litt urettferdig ut. Men vi står på, og vi får egentlig fryktelig mye igjen for ganske lite. Så vi har musikere og komiteer og folk som jobber ræv av seg for å få det meste ut av egentlig veldig lite. Så sånn sett er jeg ganske stolt av vår organisasjon og forsvarsmusikk.
1: Men folk har et litt annet syn på forsvaret nå enn de hadde for bare 5-10 år siden, fordi verden er litt skummelere. Ja. Hva tenker du om det?
0: Nei, jeg tenker også at vår rolle da blir bare enda sterkere. Hørte jeg nettopp i går fra våre kollegaer i Ukraina, som har gått fra ganske lite antall militærkorps til nå mange doblere. Så de er rett og slett, de er rett og slett motsatt av det vi kanskje normalt sett vil tenke. Da. Men jeg synes det er veldig en god tanke at i dårlige krisetider så er kultur og det som kan binde oss sammen er jo fryktelig viktig. Da. Ikke bare i krisetider, det er alt det hele livet. Det er viktig.
1: Det er det. Vi skal høre noe der du er dirigent. Det er Martin Svarthol og Kongelig Norske Marines Musikkorps. De holder til i Horten.
0: Ja.
1: Hva er det vi skal høre?
0: Vi skal høre en sang, eller låt, som heter Vi som vokter varden. Og det tenker jeg er ganske passende for tida vi er i, og ganske, litt sånn passende for forsvarsmusikk og den sjangeren som vi ofte er inne i da.

0: Det som er fint da, at dette, denne innspillingen her som var med marinmusikken, det kunne vi jo på mange måter ha gjort med alle våre fem. Altså det er fantastisk, fantastisk nivå, fantastisk musikere. Dette er et arrangement av Erik Eilertsen, vår egen trompetist. Og både Erik og Lars-Erik Gudim, som er mine gode kollegaer, de skriver jo utrolig fine arr. Og, så vi blir på en måte kanskje nærmest vi kommer ditt eget KORK da, her i Oslo. Vi er fleksible.
1: Bjørn Sagstad, du er dirigent selv og kunstnerisk leder for alle militærkorpsene i Norge, Forsvarets musikk.
0: Ja.
1: Det begynte jo ikke med å være sjef for korps over hele landet, det begynte på en øy nord for Bergen.
0: Ja.
1: Du kommer fra Sagstad, heter Sagstad.
0: Helt rett.
1: Hvordan var musikklivet der?
0: Det var egentlig et veldig fint musikkliv, eller er et veldig fint musikkliv. Det er ut på Stridalandet her, altså i Nord-Hordaland, nord for Bergen. Og jeg var så heldig og fikk lov å begynne å spille kornett i Sagstad skolekorps. Og spilte i Meland musikklag og Meland storband på øya, før jeg flyttet horisonten litt. Og det kom jo noen bruer hjemme, så det var litt lettere å reise til naboøya med Radøy og mange musikklag og mange skolemusikk. Så jeg har vært egentlig ganske heldig og merker det selv som dirigent fortsatt en del av de klangidealene og måter jeg tenker på og jobber på sitter litt sånn igjen fra den oppveksttida.
1: Hva tenker du på da?
0: Nei, altså, kanskje kvalitetstenkinga, ensemblespillet, det å sitte tett og tenke og spille i lag og ikke gi oss før vi synes det var helt fantastisk det vi fikk til. Og det er et eller annet med stå på viljen i den der. Kulturen som fikk lov å være med en del av. Da. Det med, og, ja. Jeg synes, det er litt tragisk nå. Jeg leser om 17. mai og Fyll og diverse i store byer og tenker på det. Hadde de bare spilt i korps eller i kor, sang i kor eller...
1: Kanskje, ja, jeg vet ikke hvor edruelig den ungdomskulturen i korps er bestandig.
0: Men... Jo, vet du hva, den er veldig fin. Klart at vi har jo ting der også. Jeg har mine første glass, men det var under ganske trygge og fine rammer. Da. Så det vil jeg absolutt påstå at det hadde reddet stort sett hele verden, tenker jeg, hvis folk hadde holdt på med litt fornuftige ting.
1: Det er bra å tro på det man holder på med, Bjørn Sagstad. Du er altså sjef for Forsvarets musikk, men du er også førsteamanuensis ved Grieg Akademiet i Bergen. Ja. Du er professor ved, er det konservatoriet det heter i Basel?
0: Ja, eller Musikkhøgskole i Basel heter det vel, ja.
1: Du har jobbet med orkestre i mange andre land også, og nå jobber du jo ganske mye med musikere i Schweiz. Mm. Hvilke kulturforskjeller er det mellom Norge og Schweiz, for eksempel?
0: Ja, sånn, da kjenner jeg mest til universitetskulturen, og det er litt gøy, for der har vi litt moro med meg som fra Norge, og er i aller høyeste grad en praktiker. Da. Og så, sånne som meg skal vel kanskje nesten egentlig ikke klare å bli professor på den måten.
1: Men,
0: nei, jeg vet ikke. Altså, jeg er jo for så vidt litt akademisk, da, men jeg har jo en veldig mye mer en praktiker. Da. Så vi skrapte noe sammen de akademiske tingene som jeg trengte, da, søkte jobb og reiste ned, og fikk jobben, da, mye, kanskje mye på grunn av praktiske evner. Da. Så jeg, når jeg jobber i Basel for eksempel, så har jeg allerede nå flyttet ganske mye ut av fokuset fra skrivebordet og teoretisk opplæring til felt. Altså ute og ha praksis rett og slett med lokale miljø i Schweiz, blant annet det sveitsiske forsvaret. Så der jobber vi litt i samarbeid med det norske og sveitsiske forsvaret.
1: Vi skal høre den brittiske artisten Ray, eller Rachel Agatha Keane. Her er det mye trøkk. Hører du mest på den?
0: Jeg er veldig glad i å kjøre bil, så jeg prøver jo å kjøre en del bil på jobb da, kjøre elbil blant annet. Så og jeg hører veldig mye på musikk i bil, og første gang jeg hørte Ray da, så ble jeg litt blåst av barn i forhold til kvalitet og utstråling, og jeg synes det er utrolig bra.

0: Bjørn Sagstad, kunstnerisk leder for militærkorpsene i Norge, professor i Basel, førsteamanuensis ved Griegakademiet i Bergen, også frilansdirigent. Vi var så vidt inne på det at det er litt sånn forskjeller i kulturen mellom Sveits og Norge når det gjelder orkestret. Hva håper du skal stå igjen av spor etter deg som dirigentlærer i Sveits?
1: Det som jeg håper jeg faktisk kan stå igjen litt, kanskje min kammermusiske tilnærming da, der dirigenten i tradisjonell forstand ikke er så viktig. Det høres ut som jeg skriver meg selv litt ut av soga, men det er litt rart. Jeg underviser i å slå på en måte, og tror egentlig mindre og mindre på det. Jeg tror ufattelig mye mer på øre og hjerte og sjela. Så det som jeg faktisk jobber mest med mine studenter, egentlig overalt, er jo å forsøke å nullstille seg fysisk også, og jobbe med hvor lite en egentlig trenger å gjøre. For det er jo på en måte musikerne selv som trenger å finne sammen. Jeg har aldri trodd noe særlig på at du kan slå noe sammen. Du kan selvfølgelig i overganger og start og stopp, så er du selvfølgelig...
0: Da mener du rett og slett det, takten?
1: Ja, det fysiske takten. Det er noe som på en måte sitter i alle ensembler. Og dette handler ikke om amatør eller profesjonell. Alle ensembler har noe i buene i seg, som jeg tenker at vi som dirigenter trenger å få ut da. Og det er kanskje det noe viktigste med jobben vår som dirigenter, å lete fram det kammermusikalske, det lyttende da. Og for å få det til, så trenger man egentlig å slå ganske mye mindre, eller det vi gjerne tradisjonelt tenker da.
0: Er det skandinaven som har tro på flat struktur her?
1: Kanskje, og apropos forskjellen på jobb i Norge, Sveits, ja, så jeg kommer fra en helt annen kultur. Og klart det er litt gøy da, å presentere og fronte dette i et land som Sveits. Det har jeg ganske mye moro med. Og det sitter litt langt inne på en del felt, og det er ganske tradisjonelt. Og,
0: er det noen som blir litt sånn snurs på deg?
1: Ja, da, for all del.
0: Hva sier de?
1: Ja, da, vi har en del gode diskusjoner. De svarer jo ofte på tysk, og jeg er ikke så god i tysk, så det går egentlig bra. Jeg får ikke alt med meg. Nei, da, men det er litt gøy å ruske litt i hele profesjonen, faktisk. Både når jeg jobber i England, og i Norge, og i Schweiz, så synes jeg det er innmari gøy å ruske i det. Og, for det siste ordet er liksom ikke sagt i direksjonsopplæringen, så jeg er stadig på leit, jeg har så mange spørsmålstegn, men jeg får veldig mange fine svar på veien av mine studenter, blant annet, og kollegaer.
0: Er det en av dine oppgaver å være litt rampete?
1: Ja, kanskje. Og det gjelder jo den spillelista du nå har fått hos meg. Du får kanskje kjeft av dine overordnede, for jeg er kanskje ikke sånn veldig typisk klassisk person.
0: Det er ikke noen veldig tung klassisk andel her, nei?
1: Det handler kanskje ikke om det at jeg er mest glad i den klassiske musikken jeg jobber med der og da, og det forandrer jo seg hele tiden. Og så ble jeg kanskje ikke presentert for klassisk musikk før jeg var ganske gammel, altså. 42, nei, jeg var litt tidlig, jeg var 17-18 år faktisk, når jeg reiste til byen og gikk på klassisk konsert for første gang.
0: Bergen?
1: Ja, det er litt rart å tenke på.
0: Det her kommer det noe symfonisk musikk, Rachmaninoff.
1: Ja.
0: Hva er det som gjør at det er den som får liksom den mest prominente plassen på spillelisten din? Det er et langt stykke, vi skal ikke høre hele da.
1: Alle som hører på det, jeg håper de lytterne vil høre på hele, for dette har på en måte for meg blitt det ultimate på et eller annet vis. Det handler om komposisjon selvfølgelig, musikken, orkesteret, dirigent, helheten. Klarinett, altså solist, tør, og hvordan de tør å ta risk, tør å tenke rubato, altså frem og tilbake i tempo, og ikke bare frem og tilbake i tempo, men da for meg å finne den liksom ultimate balansen i dette. Da. Så akkurat den innspillingen der har stått for meg hele mitt voksne liv som ren og skjær kjærlighet til musikk, altså.

0: Jeg kan nesten ikke høre på dette uten å begynne å grine. Det går rett til hjertet. Det er et eller annet også med at musikken er aldri helt nett på. Jeg lever jo ånde for å flyge litt over bakken hele tiden. Altså, mye ut av min dirigentprofesjon er på en måte altså kulturen min da, som jeg prøver å ta med meg, og er jo å flyge litt høyere hver vek jeg er på jobb, på en eller annen måte. Og det verste jeg vet, hvis alt er liksom helt satt ned på bakken, du får litt nøya. Og denne innspillingen her, da, den er utrolig vakker på den måten at du får aldri følelsen av at du kommer ned. Du er ute og flyr.
1: Hva mener du med satt ned på bakken?
0: Nei, jeg merker jeg reagerer ganske som dirigent da, hvis ting er for satt og for ja, statisk og kjedelig eller mørkt eller trøtt sånt. Jeg merker, vi snakket en del selvfølgelig om og med studenter, og det å forberede, for eksempel. Jeg er veldig opptatt av det å være forberedt. Klart den skal være forberedt, og ha lest sitt partitur, og det er jo på mange måter det vi holder på med. Men jeg synes det er utrolig mye viktigere, eller også viktig, å være nå berett, og kunne ta oppleve hvordan det er i nået, og kunne flytte ting og gjøre en forskjell der og da. Så all forberedelse er jo egentlig, bør jo egentlig være til å være klar til å leve i nået.
1: Bjørn Sagstad, du er kunstnerisk leder for militærkorpsene i Norge, og professor og første amanuensis i Schweiz og Norge.
0: Ja.
1: Men hva er det som skjer da, i det nuet, i det nået, hvis du har lest leksa di og øvd med orkestret, og så står du der, og så skal det skje? Hva er det som foregår da?
0: Altså, hadde jeg hatt svar på det, så hadde jeg sikkert vært grunnrik. Fordi at du kan på en måte ikke heller forberede deg på alt som kan og skal og vil skje. Og det er jo der det er så utrolig godt å bli eldre da. Vi er kanskje den ene yrkesgruppa i verden som er bare tjo og hei hver gang jeg har bursdag, så er det en fest, for det er så innmari bra å bli eldre og kunne stå liksom bedre og bedre i dette da, i både livet og kanskje også i yrket da. I alle fall opplever jeg det sånn, og det er utrolig herlig.
1: Blir du nervøs?
0: Ja, jeg blir jo det, men kanskje mer spent da. Og jeg har jo hatt mine frukoster opp i årene på fryktelig mange hotell der jeg ikke har rørt maten så veldig mye da. Men jeg tar det igjen, for jeg stjeler ofte til lunsj da, så jeg tar med meg litt mat. Jeg vet det er ikke lov, men
1: bytte mat i lomma og frukostbordet?
0: Ja, faktisk litt grann. Jeg har gjort det egentlig i nå snart 30 år som dirigent, og har spart masse på det selvfølgelig da. Men jeg har veldig god samvittighet, fordi at jeg har hatt så dårlig matlyst da, apropos det å være spent. Så jeg tar det igjen på den måten da.
1: Men hva gjør du når du da er noen uker av gangen i Schweiz for eksempel? Hva gjør du når du ikke er på jobb?
0: Da er jeg like godt å sykle, så jeg har en sykkel det fører med til leiligheten i Schweiz, så jeg sykler litt rundt, og så går jeg på en del konserter og er med studentene mine ut når de jobber ute med sine ensembler. Det synes jeg ofte er kanskje den mest effektive undervisningen av alle, for da først ser jeg jo deres virkelige hvem de er. Og ja, slapp av, gå på kafé, jeg elsker kaffe. Jeg er kanskje på palen i kaffedrikking i Norge.
1: Du har vokst opp vegg i vegg med et bedehus, kanskje ikke så rart?
0: Nei, ikke rart i hele tatt. Kaffelukta har på en måte strømt opp på gården som jeg kommer fra.
1: Vi skal høre musikk av Michael Jackson, men det er ikke Michael Jackson vi skal høre. Billie Jean med Jean Rodriguez, som er puertoricansk sanger, og Tony Sukar, eller Sucker, jeg er ikke helt sikker, amerikansk-peruansk perkusjonist.
0: Ja.
1: Hva er det som fenger deg med akkurat denne versjonen?
0: Helt tilfeldig satt jeg en kveld og hadde en sånn YouTube-festival og kikket på videoer, og da dukket den her opp. Og så fikk jeg et tips fra en båtnabo i Norge, da, i Trondheim, Grilstad Marina. Jeg er jo båtmann på min hals, og jeg har bodd en del i båt, og han er tidligere flytekniker i Norwegian, er pensjonert nå og har masse tid, sitter og hører på mye video og YouTube og alt mulig. Og hver gang han ikke møver noe bra, så sender han meg da. Og dette var vel også en av de tingene han sendte meg, som jeg ble litt sånn slått i bakken av med en gang. Og igjen, jeg var kanskje inne på det med tekst. Jeg egentlig fryktelig dårlig til å høre på tekst i musikk, altså popverden. Men jeg blir veldig fort tatt av rytme og groove og ja, stil. Og, så jeg synes dette her bare tok meg ordentlig

0: Det er nesten litt synd at ikke vi kunne ta inn den YouTube-versjonen, live-versjonen av denne da, med dans og det hele. For den har et lite knepp raskere tempo, og flyger da gjerne litt høyere. Så, men jeg synes det er fint dette her.
1: Og vi får ikke lov til å spille YouTube-musikk, så dette var en utgitt versjon som ja. Var litt sånn glattere kanskje?
0: Kanskje litt glattere, ja. Og, men i forhold til den sjangeren her, da, som er litt sånn crossover-sjanger, som jeg jobber egentlig ganske mye med, som jeg er veldig glad i. Da. Og jeg er faktisk så glad i det at jeg har søkt noe på studie på Musikkhøgskolen neste år, da. Som jeg kommer inn på det å gå rytmisk, altså større rytmisk ensembleledelse da.
1: Bjørn Sagstad, kunstnerisk leder for Militærkorpsene i Norge, førsteamanuensis i Bergen, professor i Basel, og drømmer om å bli student i Oslo til høsten.
0: Ja, jeg tror studiet heter ensembleledelse, rytmisk ensembleledelse, et eller annet sånt, ja.
1: Du nevnte før vi hørte på dette at du har bodd i båt, i Trondheim, som jo er et sted hvor det regner ganske mye og sånn. Hvordan var det å bo i båt?
0: Jo, det er egentlig helt supert det. Og det regner egentlig mer i Bergen, egentlig, sånn sett. Så det går helt fint å bo i Trondheim. Jeg har alltid vært fascinert av det. Jeg er jo oppvokst med båt, og litt sånn, ofte sagt jeg er halvt musiker og halvt båtmann, båtgal.
1: Hvor fant du den båten?
0: Akkurat den båten har en litt lang historie. Jeg skal prøve å gjøre den litt kort. Den fant jeg faktisk i Dubai. Det er en ganske sånn flott seilbåt som jeg var hentet i Dubai.
1: Og hvor mange fot?
0: 45 fot. Moody 45 heter den.
1: Røslig,
0: ja. Ja, det er en dekkshusbåt for de som er interessert. Og vi fikk fraktet den på lastebil til over altså Saudi-Arabia, til Jordan. Aqaba i Jordan. Og så seilte vi derfra. Gjennom, forbi Sharm el-Sheikh og gjennom Suezkanal og tilbake til Norge, og det var et eventyr.
1: Men seilte du da, eller gikk du for motor gjennom Suezkanalen?
0: Gjennom Suezkanalen så gikk vi for motor, bortsett fra den tidlige morgenen vi måtte slukke av motoren når vi rundet Nes, for det var denne sånn politistasjonen der, og vi hadde jo papirene i orden da, men det var veldig mye spørsmål og stopp og måtte vente på ting. Så for å unngå enda en stopp, da, så husker jeg vi rundet Nes der og stoppte motoren og bare sklei forbi. Jeg satt en politimann og sov, husker jeg, på en sånn stol, en sånn bøyd bak til en vegg. Det var veldig rart det. Og det er så mange historier med den turen. Det endte jo med litt sånn bestikkelse, faktisk, og egyptiske tjenestemenn. Jeg er ikke spesielt stolt av det, men det var eneste måten å få kommet til Norge på, var at vi måtte rett og slett gjøre en del. Jeg ble smugglet inn i en bil til en minibank i Egypt for å få ut penger. Og vi endte jo opp med at vi gikk tom for penger da, i Suezkanalen, og losene, så vi måtte ha to loser der. Og han siste ble jo egentlig steikforbannet der, for han skjønte at vi ikke hadde mer cash igjen. Og begynte å lete etter verdisaker i båten. Jeg ga han en pakke ris, og det ble han lite imponert over. Men så han at jeg hadde en dress. Da. Jeg skulle jo rett på jobb i Danmark, på København Operafestival. Så jeg hadde med meg kjolen min, altså snippkjolen min, ja. Han så jo den da, vi var ganske lik størrelse, så han tok rett og slett. Jeg måtte gi han kjolen min. Så det var, da ble han litt fornøyd da. Men jeg måtte kjøpe ny kjole i København, så...
1: Du dirigerte ikke i skjortearmene?
0: Nei, jeg måtte faktisk investere i en ny. Nei, det er så mange historier for den reisen at vi kunne hatt sikkert et eget program, ja.
1: Bjørn Sagstad, vi skal høre musikk av Billy Joel. Her har du hørt på teksten?
0: Ja, det her har jeg faktisk hørt på teksten, og det jeg synes jeg er en utrolig vakker tekst. Veldig igjen, enkel, men ærlig, og de forskjellige tolkninger sikkert, men... Jeg tenker at det handler mye om at du har egentlig ofte mest deg selv, og du kan styre over ditt eget liv. Og du har ikke så mye mulighet og makt eller til å forandre andre. Da. Så vi er på en måte folk som må finne vår egen vei i livet, og gå der vi tror vi skal gå.

0: Ja, Bjørn Sagstad, kunstnerisk leder for militærkorpsene i Norge, og også universitetslærer i dirigering på flere steder. Billy Joel.
1: Ja.
0: Skulle du ønske at du kunne spille piano sånn?
1: Ja, det er så vakkert, og det er nydelig tekst. Det er altså ren kjærlighet. Og du merker jo liksom på spillelisten min, så er jeg ganske melankolsk av meg. Og jeg har alltid tenkt på det at Jan Eggum, for eksempel, vår gode artist, skal være sjeleglad fordi jeg ikke er god på gitar. Jeg tror det skal være grust han i melankoli. Det er kanskje noe med alder å gjøre også, da. Men ja, musikksmaken min er nok kanskje litt nedpå.
0: Men du er avtroppende som kunstnerisk leder. Du har vært det i 4 år for fem militærkorps, ja, forskjellige steder i Norge. Og hva skal du bruke mesteparten av tiden din til? Kanskje du blir student?
1: Ja.
0: Frilanser? Bedehuseier har vi vært inne på.
1: Jo da, det har jo vært en fest disse siste 4 årene i forsvarsmusikk. Men samtidig så er jo jeg kanskje vel så mye frilanser i hjertet og i sjel. Så jeg ser jo på en måte frem til å få et litt friere liv. Jeg har liksom alltid vært frilanser, og jeg tror jeg tok det med meg også som fast ansatt i en periode. Det er rart fast ansatt. Jeg hadde jo kollegaer der, vi hadde lunsj i lag. Det har vært helt fantastisk å være fast. Men også det med videre fremtiden, for jeg gjorde jo det at jeg kjøpte det lokale bedehuset hjemme da, som rett og slett er på nabotomten til det småbruket som jeg kommer fra. Så jeg har brukt 2 år nå på å rive ned vegget og restaurere og bygge opp til å lage et lite kulturhus. Da. Så jeg har kalt bedehuset 3.0, fordi at det har vært bedehus, og så har det vært barnehage. Og nå er det da det som vi gjerne kommer til å kalle Sagstad kulturhus. Da.
0: Hva skal du fylle det med?
1: Til nå så har det vært fylt mye med 60, 70, 80 års dager, det har vært utlegg da, konfirmasjoner, veldig, det har blitt et populært konfirmasjonslokale, bryllup kan det være, og minnestunder kan det være, og så klart i fremtiden så har også lyst til å vri det mer mot et kammermusikk, lokale, konsertlokale, rett og slett.
0: Det har gått hardt inn for at lyden skal være bra.
1: Ja, vi har investert i og fått gode akustiske målinger, og så rommet har blitt veldig bra. Så jeg har vært litt stor i kjeften og tenkt og håpet, og skal snart si høyt at innen 5 år så har festspillene i Bergen en kammerkonsert der ute. Det er litt av målet. Jeg har gjort klart hål i veggen til å ta ut kabler til NRK og bussen og alt.
0: Nå har jeg sagt det.
1: Så alt er klart. Jeg trenger bare et flygel, så jeg er på leting etter et godt, helst Steinway størrelse B. Så hvis noen har et liggende, så gi meg en ring. Så det blir jo på en måte det neste, kanskje et lite sånn kronerullingsprosjekt da, med å få fatt i et flygel i lokalet.
0: Vi skal runde av med Dance with a Stranger. De kommer fra et område hvor du har drevet som operadirigent.
1: Ja, jeg har jobbet litt med operaen i Kristiansund og symfoniorkester i Kristiansund og symfonietten der oppe. Hadde noen fine år der. Og jeg har alltid blitt litt sånn tatt av Dance with a Stranger. Jeg synes det er kanskje noen av de fineste popbander vi har og har hatt i Norge.
0: Bjørn Sagstad, takk for at du delte din spilleliste i min favorittmusikk.
1: Bare kjekt det.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på, du kan følge dette programmet i appen NRK Radio. Da får du varsel om nye episoder, og så kan du sende oss meldinger hvis du vil.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I Sverige skal minst to personer være alvorlig skadd etter at en mann bevæpnet med en stor kniv eller sverd angrep dem på en videregående skole i Fagersta. Det skriver Expressen. Ytterligere en skadet person er sendt til sykehus. Fagersta ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Gjerningsmannen er pågrepet etter å ha blitt skutt i foten, og flere av de 500 elevene skal fortsatt holdes igjen inne på skolen. Hele skadeomfanget er så langt ikke kjent, og en varslet pressekonferanse er utsatt. Kong Harald blir værende på Rikshospitalet for behandling, det opplyser Kongehuset. Kongen ble innlagt på mandag etter en legeundersøkelse og har blitt behandlet med kortison for en blodsykdom. Kongen vil derfor ikke delta på reisen til Trøndelag, men dronning Sonja gjennomfører besøket som planlagt. Flygelederforeningen går ut i streik. Fra i formiddag er 12 flygeledere tatt ut i streik ved Oslo Lufthavn Gardermoen og Bergen Lufthavn Flesland. Blant annet innstiller SAS og Norwegian flere titalls avganger og varsler også at streiken kan føre til ytterligere konsekvenser for de reisende. Skal du ut og fly, bør du sjekke med flyselskapet ditt, sier kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Helene Jensen.
1: Våre råd til passasjerene er å følge med på den informasjonen som de får fra sitt flyselskap vedrørende sin flyvning. Hvis de ikke hører noe fra flyselskapet sitt, så kan de møte opp som normalt på flyplassen. Så vil vi i Avinor også sørge for at vi kommer med nødvendig informasjon ut til de reisende, så vi oppfordrer de også til å følge med på avinor.no, og der kan de også følge med på om det er forsinkelser eller kanselleringer i rutetabellen som er der, og den oppdateres fortløpende.
0: 12 europeiske land har fått påvist tilfeller av Vestnil-virus så langt i år, opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan i enkelte tilfeller gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller. EU advarer om at Vestnil-viruset er på fremmarsj og ber medlemslandene styrke myggovervåkninga. Kapteinen på skipet som gikk på grunn på Byneset i Trondheim er dømt til 30 dagers betinget fengsel. Det kommer frem av dommen fra Trøndelag tingrett. Den nederlandske mannen i 60-årene var kaptein på det 135 meter lange containerskipet NCL Salten, som kjørte baugen opp på en strand på Byneset i mai i fjor. Skipet var bare få meter fra å treffe et hus, men ingen ble skadd. Kapteinen erkjenner at han ikke skrudde på brovaktalarmen da han gikk og la seg. Det var NRK Nyheter. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Klassik.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. I Sverige skal minst to personer være alvorlig skadd etter at en 18 år gammel mann bevæpnet med en stor kniv eller sverd angrep elever på en videregående skole i Fagersta. Gjerningsmannen er pågrepet etter å ha blitt skutt i foten, og flere svenske medier opplyser at 18-åringen var tidligere elev ved skolen. TV4 skriver at politiet opplyser om at barn og elever nå får forlate skolene og reise hjem, men politiets innsats pågår fremdeles, og en varslet pressekonferanse er utsatt. Byen Fagersta ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere er tatt ut i streik, og det er varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken blant flygelederne er derimot historisk, sier forsker ved FAFO, Kristine Nergård.
1: Dette her er første gangen foreningen alene går ut i streik, men det har vært andre typer aksjoner. Altså man hadde en periode rundt 2006, hvor det var veldig mye sykemeldinger. Det resulterte i et veldig godt lønnsoppgjør, og man hadde også perioder på 1990-tallet, hvor det var mye støy knyttet til flygelederne. Men de har jo også såpass sterk posisjon at de trenger egentlig ikke å gå i streik. De kan på en måte gjøre det ganske ubehagelig for arbeidsgiver, også uten å ty til streikevåpenet.
0: Bilprodusenten Tesla vil rette programvarefeil på nær 3 millioner biler i Kina, melder Reuters. Tesla vil også kalle tilbake flere biler fordi folk har vansker med å finne nødåpnerne på dørene. Dette gjelder både importerte biler og biler produsert i Kina. I kveld sparkes fotballsesongen i gang igjen i England. Forrige sesong ble avsluttet med at Martin Ødegaard og Arsenal løftet trofeet som serievinner, og det er nettopp Arsenal som åpner årets sesong mot Coventry klokka 21 i kveld. Coventry på sin side er nyopprykket og tilbake i Premier League for første gang på 25 år. Mange av de andre storlagene har gjort endringer, og derfor vinner Arsenal igjen, sier fotballreporter Mats Arnsen.
2: Manchester City da, har jo mistet Pep Guardiola, en stor bærebjelke, en av de største managerne gjennom tidene. Så man lurer jo veldig på hva får man ut av disse lagene her. Chelsea har fått inn Xabi Alonso, Liverpool har også ny trener i Andoni Iraola, så det er veldig mange som, det er mange spørsmålstegn rundt en del av de andre lagene, og det er jo litt av grunnen også til at man tenker at Arsenal da, med sin stabilitet og så gode som de var i fjor, er favoritten i år også.
0: NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Minst 50 flyavganger er så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor er forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere er tatt ut i streik, og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, sier strid om pausa var med på å utløse streiken.
1: En flygeleder kan sitte alltid fra 8 til inntil 16 timer, da samlet arbeidstid, uten å ha pause. Dette har vi tatt opp før, vi har ikke fått gehør, og vi prøvde å ta det opp igjen nå i hovedforhandlingene, og får ikke arbeidsgiver i dialog, og da er det utfordrende.
0: I Sverige ble flere personer skadet da en person gikk til angrep med det som skal ha vært et sverd på en videregående skole i ettermiddag. Minst 2 av dem skal være alvorlig skadd. Den antatte gjerningsmannen er pågrepet av politiet. Flere svenske medier sier at mannen var tidligere elev ved skolen. Angrepet skjedde i Fagersta om lag 17 mil nordvest for Stockholm, og elev Abdulrahim Salmo forteller at det var svært dramatisk.
2: Sen han kommer bakom ryggen och stabbar han i armen. Sen så springer alla ut och vi går ut. Vi ser han att han hade blod över hela sin arm. Och han säger ring polisen. Folk ringde polisen, sen vi sprang bara därifrån. Vi var rädda.
0: Men eleverna har nu fått resa hem, fortæller korrespondent Joakim Reigstad från Fagersta.
3: Man har hatt elever innrymt, som man sier på svensk, altså det vil si at man har bedt elever og lærere om å holde seg inndørs, barrikadere dører i mange, mange timer. Det var cirka klokken 14 at de første meldingene kom, så dette har vært meget dramatisk.
0: Veksthusene i Botanisk hage i Oslo stenges inntil videre for publikum etter nok et tyveri av sjeldne planter. Denne gangen er det en sjelden sørafrikansk plante som er røsket opp og fjernet. I forrige uke ble 2 andre planter tatt. Plantene er sjeldne, og tyvene kan trolig selge dem på det svarte markedet. Veksthusene vil fortsatt være åpne for undervisning og omvisning. Argentinas midtbanespiller Leandro Paredes er utestengt i 10 kamper for sin oppførsel etter finaletapet mot Spania i fotball-VM. Det opplyser det internasjonale fotballforbundet FIFA. Paredes ble også ilagt en bot på rundt 835 000 kroner. Spillere og støtteapparat fra begge lag barket sammen etter at sluktsignalet gikk i VM-finalen. Spania vant finalen 1-0 etter ekstra omganger. Også Spanias Gavi får en kamp utestengelse og en bot på 278 000 kroner. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Stressfri zone. Med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Streiken blant flygelederne vil berøre alle flyplasser i Norge, varsler Avinor, som forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og de har varslet at ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Streiken har særlig påvirket flytrafikken fra Flesland og Gardermoen. Minst 50 flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Kommunikasjonssjef i Avinor Flesland, Katrine Framholt, forventer utfordringer utover helga.
1: Vi ser nå at det en del forsinkelser, kanselleringer i dag. Utover morgendagen vil vi nok se det samme, og på søndag så blir det også sannsynligvis stor påvirkning på trafikken da Oslo Lufthavn Gardermoen vil ha stengt for trafikk i et par timer på morgenen.
0: 14 mennesker drept og over 120 såret etter et russisk angrep som traff et kjøpesenter i byen Kryvyj Rih sentralt i Ukraina. Tilstanden skal være alvorlig for over 20 av de sårede, og flere barn skal være skadd. Byen ligger rundt 60 kilometer fra frontlinja. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kritiserer angrepet på X og kaller det for kynisk og forkastelig. I siste dag av rettssaken mot kvinnen som tok livet av moren og broren sin i Ski i desember 2024, la aktor ned påstand om 17 års fengsel. Kvinnen erkjenner å ha begått drapene, men ikke straffeskyld. Spørsmålet om hun kan straffes. Kvinnens forsvarer mener hun ikke kan holdes strafferettslig ansvarlig på grunn av en sinnslidelse, mens statsadvokaten mener at hun hadde skyldevne. Det her kjernen i saken står, forteller programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Fordi etter 22. juli-rettssaken, hvor vi husker at det var utrolig mye styr om tilregnelighet, så har man flyttet denne vurderingen fra de sakkyndige til retten. Og her er det jo en forskjell mellom medisin og juss. Og dette er det statsadvokat Trude Sparre har brukt mye, mye tid på i dag, for å si at her er det ja. De sakkyndige sier at hun har en alvorlig diagnose, men er den nok til at den når opp til strafferettslig utilregnelighet? Og da sier hun svaret på det er nei. Det er jo noe helt annet enn det forsvareren hennes ser.
0: Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger i Det hvite hus kommer til å koste $600 millioner, anslår entreprenøren. Det 200 millioner mer enn Trump har anslått. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Stressfri zone. Med NRK Klassisk.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. En person død og to alvorlig skadet etter at en mann angrep en videregående skole i Sverige i ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse i kveld. Skolen ligger i byen Fagerstad, som ligger rundt 17 mil nordvest for Stockholm. Ifølge Fagerstad kommune brukte mannen et sverd. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler i kveld at hans tanker går til de pårørende, og at han mottar beskjeden med sorg om at Sverige nok en gang blitt rammet av et skoleangrep. EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger ut et omstridt område på den okkuperte Vestbredden. Det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat. EU har et viktig pressmiddel mot Israel, sier utenriksjournalist Sissel Wold.
1: EU er det området som har mest handel med Israel. Det er mye høyere handel mellom Israel og EU enn med Israel og USA. Sånn at EU har et verktøy der, de kan sanksjonere, de kan si at vi vil ikke handle med dere på disse og disse områdene, og det er et sanksjonsverktøy som EU enda ikke har brukt, men som de rasler med sabelen nå. Men i Israel så er man midt i en veldig opphetet valgkamp nå. Statsminister Netanyahu sliter med å holde på makten. Han ligger ikke veldig godt an på meningsmålingene. Og dette med å bygge ut bosettinger er veldig viktig for en relativt ekstrem høyre-nasjonalistisk regjering som han leder.
0: Eksperter frykter at nye smartbriller gjør det lett å overvåke folk uten at de vet om det. Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet mener de nye smartbrillene truer privatlivet til folk, og har bedt regjeringen om et forbud.
2: Da kan du, når du går ut på gata, eller deltar i en demonstrasjon, eller da sier du ønsker å utforske identiteten din og gå på et sted der du kanskje ikke ønsker at familien din skal se deg, eller at vennene skal se deg, så kan du ved et lite klikk både bli filmet, det kan bli lagt ut på internett, og i tillegg kan du bli gjenkjent i samtid. Så det her kan ha enorme konsekvenser for de menneskene som blir utsatt for det, men også ha det de kaller nedkjølende effekt for samfunnet, ved at vi som kollektiv endrer adferden vår, tør ikke å ytre oss, så det kan gå til ytringsfrihet, og i verste også gå utover bevegelsesfriheten, fordi vi ikke ønsker eller tør å gå ut i det offentlige rom.
0: Et fly med en nordmann og en svensk pilot ombord endte turen opp ned i vannet utenfor den norddanske øya Læsø. Sjøflyet var i gang med å lette da en kraftig sidevind velta flyet opp ned. Det gikk meldt om skade, og mennene ble fraktet til et hotell. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Titalls flyavganger så langt i kveld kansellert som følge av flygelederstreiken. Avinor forberedt på forsinkelser og kø på flyplassene i dagene fremover. 12 flygeledere tatt ut i streik, og de har varslet ytterligere 8 tas ut fra tirsdag. Administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne Kari Bratten, mener flygelederne fikk et godt tilbud.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4 som resten av Norge, som vil gi et lønnstillegg på godt over 60 000 kroner i snitt, så det har de altså valgt å streike på. Dette er helt uansvarlig for Norsk Flygelederforening. Nå har det vært megling på megling her, hvor ansvarlige parter har funnet løsninger uten streik i luftfarten, og så skal vi altså oppleve at Norsk Flygelederforening, med medlemmer som har 1,7 millioner kroner i lønn, skal gå ut i streik.
0: Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier at streiken blir utløst av krav om pausa, ikke lønn.
1: Jeg har fått tilbud om et lønnsoppgjør på 4,4.
0: Beklager. En person død og to alvorlig skade etter at en mann angrep en videregående skole i Sverige i ettermiddag. Det opplyste politiet på en pressekonferanse i kveld. En 18 år gammel mann pågrepet, og ifølge flere svenske medier var han en tidligere elev ved skolen. Kong Carl Gustav uttaler i kveld at hans tanker går til de pårørende. Verdens helseorganisasjon mener at det mulig å få kontroll på spredningen av ebola i Kongo. Flere enn 5000 mennesker smittet av ebola i det afrikanske landet, og utbruddet vokser stadig. Likevel, det mulig å få kontroll med mer penger, ifølge WHO. Jeg var litt teknisk problemer, beklager det. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus. Ballsalen president Donald Trump planlegger i Det hvite hus kommer til å koste $600 millioner, anslår entreprenøren. Det 200 millioner mer enn det Trump har anslått. 12 europeiske land har påvist tilfeller av West Nile-virus så langt i år, opplyser EUs helsebyrå. Det myggbårne viruset gir influensalignende symptomer, men kan i enkelte tilfeller gi alvorlige skader på hjernen. Italia og Hellas har registrert flest tilfeller. EU advarer om at West Nile-virus på fremmarsj og ber medlemslandene styrke myggovervåkningen. Så tar vi med at Arsenal vant sesongåpningen i Premier League med 3-0-seier over nyopprykka Coventry. Kaptein Martin Ødegaard skåret det siste målet til Arsenal. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
2: God kveld med NRK Klassisk.

0: er NRK Nyheter klokken ett. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygerlederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK I kveld. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. I romfartssektoren har nå kineserne nådd en ny milepæl og landet trygt en allerede oppskutt rakett. Romreporter Halvard Sandberg har mer.
4: Kineserne har greid det. Landet første trinn igjen på jorden etter en tur I rommet. Det hele ser ut som akkurat det ser ut som, en nærmest direkte kopi av det amerikanske SpaceX gjør. Dette betyr at også kineserne snart kan tilby billigere romfart.
0: EU vurderer å innføre handelssanksjoner mot Israel dersom landet bygger et omstritt område på den okkuperte Vestbredden, det melder Times of Israel. Utbyggingen av det såkalte E1-området blir blant annet sett på som en trussel mot en sammenhengende palestinsk stat, og EU vurderer nå flere sanksjoner, sier Europakorrespondent Anders Børringbo.
5: Kan fryse pengene israelerne har I europeiske banker, og de kan ikke minst nekte å kjøpe varer og tjenester som disse israelske nybyggerne lager. Og dette siste vil jo kanskje ramme hardest. EU den største handelspartneren Israel har, så dette vil ramme Israel hardt økonomisk. Nå forbereder altså EU her disse sanksjonene hvis det blir gjort alvor av denne nybyggingen. Allerede I går Det gitt en uttalelse fra noen land, blant andre Frankrike, Tyskland, som også Norge skrev under på, som fordømmer Israels håndtering hvis disse nybyggingene blir tillatt.
0: Årets utgave av værfenomenet El Niño ser ut til å bli det kraftigste noensinne, det melder det britiske meteorologiske institutt. El Niño et naturlig klimafenomen som inntreffer med noen års mellomrom, men som sammen med menneskeskapte klimaendringer forsterker ekstremvær som tørke, skogbrann og flom. Noe som igjen truer blant annet matproduksjon I flere land. Det var NRK Nyheter I denne omgang, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Dette NRK Klassisk.

0: Her det NRK Nyheter klokken 2. Landets flypassasjerer går inn I en krevende helg på grunn av flygelederstreiken. Flere SAS-fly blant de som kansellert senere I dag.
1: Det kan bli en turbulent helg etter at flygelederne gikk ut I streik. Frontene steile, konstaterer FAFO-forskeren.
2: Og så jo spørsmålet da om partene begynner å snakke sammen, klarer å finne fram til en løsning når man har hatt noen dager med ganske store problemer I flytrafikken.
1: Det har ikke vært kontakt siden bruddet, opplyser partene til NRK. Spekter sier deres dør står åpen. Flygelederne sier de alltid interessert I dialog. Streiken blir ikke langvarig, tror NHH-professoren.
3: Jeg mistenker at det som kommer til å se oppskalering og nemnd I andre enden.
1: Tirsdag det nemlig varslet opptrapping. Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd og med det avslutte streiken, dersom den for eksempel kan føre til fare for liv eller helse. Avinor venter forstyrrelser I varierende grad gjennom helgen. Flygelederne vil I stor grad forsøke å skjerme hovedflyplassen fra for mye uro, tror han.
3: For det beslutningstagerne sitter der, og de reiser med fly, og de har behov for fly. Jeg tror ikke de anser problemet så like stort for, helt ærlig, om vi I Bergen sitter fast.
0: Sa professor Frode Sten til reporter Kristoffer Sandøy. Minst 14 personer døde etter at et militærangrep rammet et buddhistisk kloster sentralt I Myanmar, ifølge nyhetsbyrået AP. Et 20-talls personer også skadd I angrepet, flere av dem alvorlig, ifølge avisen The Irrawaddy, som grunnlagt av eksiljournalister. Mange kjenner seg utrygge på sjøen fordi fritidsbåter kjører fort, viser en undersøkelse. Nå krever Siri Mæland og organisasjonen Norsk Friluftsliv tiltak.
4: Det I dag høy fart, og de målgruppene som jeg representeres, de opplever at de ikke trygge. Det en asymmetrisk konflikt mellom de som padler, bader, ror, og de som har høy fart på sjøen.
5: Nå krever organisasjonen maks 5 knop 100 meter fra land, og maks 25 knop ellers på sjøen. Men hva sier båtfolket?
6: En generell regel som skulle begrense hastighet til 25 knop, det vil oppfattes som urimelig. Langt ute på sjøen man ikke til sjenanse for noen.
0: Sa generalsekretær I Kongelig Norsk Båtforbund Stig Smith til reporter Erik Vik Andersen. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen knyttet til Det hvite hus